Zum Lok, Rick in Lichtjallal. Hanna ich uns so kulach lihonal, war kün nach Akos, Rick in Lichtjallal, Evlinale, Linakenhelak, Kerin und Takabelezik, Rick in Makali Chakilal, und Takanimobresil, Kanale, Srehun, Komon, Sail, Okeng. Zum Lok, Rick in Lichtjallal. Komon, Salikutan, Nakwan, Nakas, Kosvale, Rick in. Kun litsi tasalhu lina konchos taklankil vane li molamach el esilachi si bambilu tali komon esilal prensa libre ana konchos tevana sholomi shiu shiu shnawal varna chosh tuminal lina keshkeri cho awabehin ay atios. Und nach der Zeit, die Kokaina Tocharin, Maga, Hunsukula, Huna, Christiki Bankili Chakra, war die Tribunal Supremo Electoral. Malachliche Kwan. Renache Kokain, da Kwan Shabilobre Sinkil, Rilbal, Barna, Church, Tuminal, Keroxi, Aneb, Nakerahula, Chugawa Beking. Und Kunakak Eriretal, Humpoachik, Humpoachik, ותתקלר לנים לצ'אחנת כחכנק צ'לח שיבש כבל רסיל הלב וסתקוון פרק אקטיו כאב ששבנון קיל נסש סליחת שאול ונחתיו קוד שיריל בל נח לתן עמית אסטדוס אוניות מלאכי אבלך אבלך חולומינרי לתן עמית הכניס אנקי כאן ששפט בל נחוקאים תקוון Ambalet salitzalam naran salitenamit yoko churchistieval kai de anieb yoke stiechinkil ri chuk agua de hilal banaktoh nakutun nakwash ahilale zalirkin li chakra nakwash patpan nachiko kaita akwash makwash kolbale chiruli chakra malakriante juicio utana an li tribunal supremo electoral Hukana kwan jahkwichakjeval nak tocharin. Kaiche onakon hukana kwili tenamit Estados Unidos malakhanini ke holomin chakre. Hukana kwiki kwan shkeval sa tohbamak ak oshi. Lishashtichi yahkwichakri. Tocharin tintiere nak kwanke tzakatzakal lishkabae ane kwanke sali sali huchwilhu dinaruna ke kwan shmakbash Nachte okeng, nachte stiechir chuk agua vigilal. Banach li tenamit Estados Unidos, len narach na joka indi, tenamit Guatemala, te stiechir anie, li tzakatzakal, tuktu lishk aushe, makali maksash behene. Renachi joka in, nachte ulach sali agua vigilal, joka nachkui. Te kangalak chok rusilan li tenamit Guatemala ut makwa kahire utanie retonin kreditumin li she she oken kuisa li kangela in ku kain sa katsakan na kwanchas na wan wan li molama ke ol esidal prensa libre ambi hunak li onal hunak li chinanale li nakakose rikin rikin solok rikin li shtialan